0: silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, soy.
1: Oh.